0: enorm for det sit. Og så hanger der en kuglo af bølgegej. Et til det ved. Det det ved. Kæsten er udsvarende af en gang. En par og rettet. Og skub og mandsø. Om par minutter var det gik eller lå her behappe. Gik her der her behappe. Get the ball.
1: This is their shit.